0: wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Mayong hapon sa kay Mami Lilinting Balinas. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa barangay Dangkalan sa Banwasang Ilog. Good afternoon.

Are, ang ginapakita dire amo ning ginatawag nga glacier collapse, but silingon ang yelo kay ti yelo nimo magambal ka man didto nga daan sa Nepal ara da ang ginatawag Mount Everest, ang pinakamataas nga bukid sa bilog nga kalibutan. Oh, Nepal. So meaning ang Nepal amo ini ang huli nga lugar, not necessarily huli nga balaan kundi huli para sa mountain climbers. Kay man ginalagas nila mo nga sa kaungid ang Mount Everest. So may yelo sa ibabaw, nagluntad ang isa ka ice rock avalanche, meaning natiphag bala ang yelo nga ara sa ibabaw sang bukid, tikundi nagsamo ini sa tubig, nangin isa ka deadly surge, but siningon nagtalbo ang tubig, tungod of course ti yelo kung magtabo sa tubig, labi ng ara sa ano panawag ni ang ara sa suba nga posible wait kabalo basi mainit, tikundi nagdamo ang tubig, kinatunaw ang yelo. Now amo ini ang ginalantaw karon nga isa sa mga kabangdanan sang pagluntad sang flash floods dito sa Nepal. Padayon nun.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpamati sa atong nagratnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangog siya ng rakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayo, nga physical, mental, spiritual, financial proteksyon, aton nabaton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpapasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iyang ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, motor ng kabiyanan, padayonon ta tong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na ruklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pag-alagad kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaha balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan himpit amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling sa iya magitutunan kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling ang imo kasugbuan amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasugbuan sang Dios balaan kag matarong kag maayo isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga napurma paagi sa pagtuman sa sina nga kasugbuan mangin balaan si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya siling niya gintuman ko ang mga sugo sang akon amay 1:15 si Rogers kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya Juan 8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo nagalaygay sa mga tumuluo. Tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Pilipos 2:13 kag
Kapitulo, versikulo 12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala, habang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga atong kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon naging isak sa Diyos noon nga kusog, kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Diyos nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15 versikulo 17. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kung sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Diyos paagi sa dugo sang pagpasaguli, ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo, tubtob sa talaksan sang kataason kag kabukusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4 versikulo 13. Si Apostol Pablo nagsiling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3 versikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton atubang ang mga tikang nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod, kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyusnon, kag sa pagkadyusnon ang unudnon nga kaayo, kag ang unudnon nga kaayo. Ining mga butanga hindi gid kamo mapukan. So, yadtong maka-experience sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuson. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalag na Daniel, isa kahalimbawa sang matuod na pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagan para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigbog magid, Daniel 10 versikulo 11, sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kagbalaan, ining dungganon nga propita nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo atubang tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami, naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag, naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, hambal ni Daniel. Kag sang ulihi nga tiyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag, ang akon katahong nangin pagkadunot sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9 versikulo 18, versikulo 15 kag 20, Daniel 10 versikulo 8. Sang mabatian ni Job ang tingog sang Ginoo, gikan sa buhawi, nagasingit siya, ginakangilaaran ko ang akon kagulingon, kag naginulsol ako siya buo kagabo. Job 42, versikulo 6. Sang nakita ni Isaias ang himaya sang Ginoo, kag nabatian niya ang mga kerubin nga nagasingit, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasoldadosan, nga nagasingit siya, kailo ako, kay wala na ako. Isaiah 60 versikulo 3. Isaiah 6 versikulo 3 kag 5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit kag nakabati sang mga butang nga hindi mahimo sang isa ka tawo nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12
versikulo 2 ka, kag hasta sa 4, episode 3, versikulo 8. Amoyad to ang hinigugma nga si Juan, nga nagsandig sa dugha ni Jesus kag nakakita sang Yahimaya nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala, sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Ginabatyag nila nga ang ila sala, amo ang nagtuga sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios. Kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan, kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nagaangkon sang prominensya sa relyoso nga kalibutan nagadala upod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios nga nagamarka sini subong dumuluong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manog sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagilayon nga buluhaton nga paagi sa sini, paagi sa pagtuo lamang nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang siling nila kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon, ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios nga nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang posible bala nga ang mga tao mangin balaan suno sa kabuton sang kinaiya sang Dios nga wala nagahi santo sa mga prinsipyo nga isa ka ekspresyon sang iya kaugali kinaugali kag kinabuton kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan. Ang handom para sa isa ka mahapos nga relihiyon nga wala nagakinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kag paagi sa pagtuo nang hinhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiod nga doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Hindi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon nga diin ang kaluoy dapat ihatag. Ini isa ka pagbati kay ang matuod nga pagtuo na pasad sa mga saad kag mga aman sang kasulatan. Hindi pagtuguti ang bisan sino nga magdaya sang ila kagulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila manginbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginapatuman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagapanghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag nagapain sang kalagikan sa Dios. Ang sala amo ang paglapas kasuguan kag ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas ang kasuguan wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. 1 Juan versikulo 6 sa kapitulo 3. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat nagapuyo sing bugos ng gugma apang wala siya nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kinaiya sa tung
klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas ang kasuwan sang Dios. Siya nagasiling. Nakilala ko siya. Kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nakilala sa iya. Kag nakilala ko siya. Kag wala nagatuman siya mga sugo. Butigon siya. Kag ang kamatuoran wala sa iya. Apang ang nagatuman sang iya pulong sa iya. Matuod-tuod nga mga ang gugma sang Dios na himpit. Yari ang pagtilaw sa propesyon sang tagsakatao. Hindi naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtakos sang lamang talaksan sang Dios sa pagpakabalaan sa langit kag sa lupa. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kabukaton sang moral nga kasuguan. Kun ginapakanubo nila kag himuah ang kapawa sang mga pagsulundang sang Dios. Kun maglapas sila sang isa sa labing jutay sining mga sugo kag magtudlo sa mga tao sing amo indi sila pagtahod sa panulok sang langit. Kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala sa iya kagulingon pagpatuod nga siya nga nagahimo sini nga pag-angkon malayo sa balaan kakabuhi. Ini tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios o kun ano ang dapat nila mangin nga mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pag kay mahigugmaon ni Jesus kag sang pagpakamalaot kag kalainan sang sala nga ang tao makabig sang iya kagulingon nga balaan. Kung mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo kag kun mas indi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Dios nun nga kinaiya kag mga kinanglanon, mas matarong siya nga makita sa iya kagulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan ginbutang sa kasulatan nagalakip sang bugos nga pagpakatao, espiritu, kalag kag lawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonika nga ang ila bugos nga espiritu kag kalag kag lawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonika 5 versikulo 23. Sa liwat, nagasulat siya sa mga tumulo. Gani nagapakitlooy ako sa inyo, mga kauturan, paagi sa mga kaluoy sa Dios. Nga ihalad ninyo ang inyo mga lawas subong buhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Roma 12, 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsaka halad nga ginala bilang halad sa Dios, ginausi sa sing maayo. Kung may natukiban nga dipikto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini kag nagsugo ang Dios nga halad mangin wala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano ginasugo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ila kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Agud mahimo ini ang tanan nila nga gahom dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsakabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi

kasaram sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon, magpaluya o kun magdagta sang halad nga ilagin halad sa ilak langit nun nga amay. Si Pedro Nagasiling, likaway ang mga kailibgon sang unod nga nagapakig-away batok sa kalag. 1 Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsa ka makasasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual espirituhanon nga mga paghangop kag ang pulong o kon ang espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga Korinto, tinloan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa kahadlok sang Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1. Kagupod sa mga bunga sang espiritu, gugma, kalipay, paghidait, pagka mapinasinsyahon, kalulo, kaayo, pagtuho, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagpubong. Galatia 5:22 kag 23. Wala sa payan sining inspirado nga mga deklarasyon. Pila ka nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahom sa pagtinguha nga makaganar o kon makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Dios nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ginansya ukon sa gugma sa kalipayan sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon kag tanaon ang sinusalo kag dibalaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, indi bala niya pagtabugon hayad tong mga manug pasipala subong kagintabog niya ang mga manug baylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag nga ang kaalam gikan sa hitaas una putli kon nasumalang niya hayad tong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahigkuan sang tabako, yad tong ang ilang ginhawa kag pagkatao nahigkuan sang mabaho nga baho sini kag nagahigko sang hangin sang langit kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kung ang apostol nakasugata sang isa kabuhat nga sopak gid sa kaputli sang ebanghelyo, indi niya ini gin pakamalaot sensual mangulipon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan. Maghambal sang ila paglaom sa langit apang ang pulong sang Dios matag nga nagapahayag nga indi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahigko. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. 1 Corinto 6:19 kag 20. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu indi pag-ulipunon sang isa ka malaot nga batasan. Ang iya gahom iya ni Kristo nga nagbakal sang iya paagi sa bili sang iya dugo. Ang iya pagkabutang iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gin tugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano kada tuig nagagasto sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahalalit nga mga
indulhin.